debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī,

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 eiro. Domoletī rakstāmgalds 39,99. Mugursoma tikai 4,99. Kā senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv
4: 6 un 23.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Philadelphia atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uzvaras zaudēns. Maidu nemotīs, DJ rotē muzīcija, saurēts prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jaunat bungrosā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaros fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: 6:48 minūtes.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam Armands Rimi karti Eļām Borges 40% atlaide. Tomātu mērcēm spilva 260, 500 vai 510 grami atlaide līdz 41%. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: 7:20.
7: Mani sauc Edgars Sienkēvičs, un jūs klausīsieties dziesmu, kas skanēs Radio SVH. Radio.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai galvai.

0: tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv
1: 7:46 minūtes.

0: Pareizs laiks, 8:01.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, salmīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Turisma operators Digitur šī gada augustā pieteicis maksāt nespēju, tā informē patērētāju tiesību aizsardzības centrs un saistībā ar radušo situāciju aicina patērētājus neiegādāties jaunus ceļojumus, jo pastāv risks, ka pakalpojumi netiks sniegti un samaksātā nauda netiks atgriezta. Centrs jau saņēmis vairākus patērētāju signālus par to, ka Digiturs atceļ iepriekš rezervētus ceļojumus un neatgriež par tiem samaksāto naudu. Ņemot vērā konstatētos apstākļus, patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu apturēt turismu operatoram izsniegto licenci. Patērētāji, kuri jau iegādājušies ceļojumus no Digiturs un nav saņēmuši pakalpojumu vai naudas atmaksu, tiek aicināti saglabāt visus ar darījumu saistītos dokumentus. Centrs turpmāk sniegs informāciju par naudas atmaksas kārtību. Šodien Rīgā Ojāra Vāciešu ielā notiks mācības, kurās būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē. Mācības notiks no 9 rītā līdz 7 vakarā Ojāra Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betona blokus, prettanku metālēžus, baļķus un citus elementus. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Mācību norises vietā būs ierobežota transporta līdzekļu un gājēju kustība. Latvijas reģionos turpinās ražas novākšana. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi brīdina, ka aiz lēnāk braucošiem kombainiem un citām lauksaimniecības mašīnām var veidoties transporta līdzekļu rindas. Autovadītāji aicināti būt atbildīgi un neveikt bīstamus manevrus, kā arī ievērot drošu distanci. Vienlaikus 61 valsts autoceļu posmā turpinās būvdarbi un tajos jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Tie visi publicēti būvdarbu kartē LV ceļi LV kartes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sanāksmē ar valsts militāro un politisko vadību devis rīkojumu veikt speciālas operācijas pret Krievijas ieroču rūpniecību. Ukraina līdz šim īstenojusi smagus triecienus Krievijas naftas rūpniecībai un noliktavām. Ukraina šajās operācijās izmantojusi tāldarbības bezpilotu lidaparātus, kas spēja iekļūt vairākus tūkstošus kilometru dziļi Krievijas teritorijā. Tartu pašvaldība Igaunijā iecerējusi jaunajā mācību gadā vidusskolu mācību programmā ieviest dronu eksploatācijas kursu. Plānots, ka skolēniem tas būs pieejams kā fakultatīvs priekšmets, tomēr kursa ieviešanas termiņš un mācību procesa struktūra vēl nav galīgi noteikti. Eiropas kāris kārtējas karstumvilnis Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums par karstumu. Austrijā reģistrētas rekorda augstas temperatūras, bet centrāla Eiropā radušies ar sausumu saistīti traucējumi enerģētikas un kuģniecības nozarēs, kā arī plosās daudz mežu ugunsgrēku. Vairākās valstīs, tostarp Slovākijā un Austrijā, gaisa temperatūra pārsniegusi 40 grādus pēc Celsija un miljoniem cilvēku brīdināti par karstumu radītajiem riskiem. Nākamnedēļ 12. augusta vakarā visā Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums. Tas būs īpaši nozīmīgs, jo maksimālajā fāzē mēnesis aizseks aptuveni 4 piektdaļas saules diametra, tā informē Latvijas astronomijas biedrība. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20.06, bet maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20.57, kad būs aizklāti 84% saules diametra. Jau pulksten 21.11 daļai aptumšotā saule norietēs. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svētki šodien turpināsies ar koncertu Vērmanas dārzā un izrādi dumpīgā Rīga doma laukumā. Vērmanas dārzā uzstāsies ar maestro Raimondu Paulu svētību tapusī muzikālā fienība Disko Pauls, kas piedāvās īpaši komponista 90. Jubilējai papildinātu programmu. Savukārt Stopiņu pagasts Līgo parkā šovakar jubilārs salidojums, kurā uzstāsies aktieris Jānis Paukštello, grupa Apatceļš, Žoržs Siksna un citi mūziķi. Un vēl ūdens temperatūra Latvijas piekrastē šajā rītā ir no plus 17 grādiem Kolkā līdz aptuveni plus 21 grādam Vidzemes piekrastē, liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lielākajās upēs un ezeros ūdens ir plus 19, plus 24 grādus silts, augstākā temperatūra šajā rītā konstatēta Daugavā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.
1: Astoņi un septiņas minūtes.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: 8:23.
5: Mani sauc Ieva Strāzdiņa. Esmu SVH ziņu balss un jau tulīt jūs dzirdēsiet Pītera Gabriela dziesmu Sledgehammer. Dziesma ir patiešām fantastiska un nemazāk lielisks un savam laikam revolucionārs ir tās videoklips.

0: Ienāc slēgt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko

0: rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
4: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.
5: 8:49 minūtes.

Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, salmīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Turisma operators Digitur šī gada augustā pieteicis maksāt nespēju, tā informēja patērētāju tiesību aizsardzības centrs un saistībā ar radušo situāciju aicina patērētājus neiegādāties jaunus ceļojumus, jo pastāv risks, ka pakalpojumi netiks sniegti un samaksātā nauda netiks atgriezta. Centrs jau saņēmis vairākus patērētāju signālus par to, ka Digiturs atceļ iepriekš rezervētus ceļojumus un neatgriež par tiem samaksāto naudu, ņemot vērā konstatētos apstākļus. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu apturēt turismu operatoram izsniegto licenci. Patērētāji, kuri jau iegādājušies ceļojumus no Digitūras un nav saņēmuši pakalpojumu vai naudas atmaksu, tiek aicināti saglabāt visus ar darījumu saistītos dokumentus. Centrs turpmāk sniegs informāciju par naudas atmaksas kārtību. Šodien Rīgā Ojāra Vāciešu ielā notiks mācības, kurās būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē. Mācības notiks no 9 rīta līdz 7 vakarā, Ojāra Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betona blokus, prettanku metālēžus, baļķus un citus elementus. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Mācību norises vietā būs ierobežota transporta līdzekļu un gājēju kustība. Latvijas reģionos turpinās ražas novākšana. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi brīdina, ka aiz lēnāk braucošiem kombainiem un citām lauksaimniecības mašīnām var veidoties transporta līdzekļu rindas, autovadītāji aicināt būt atbildīgi un neveikt bīstamus manevrus, kā arī ievērot drošu distanci. Vienlaikus 61 valsts autoceļu posmā turpinās būvdarbi un tajos jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, tie visi publicēti būvdarbu kartē LV ceļ LV kartes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sanāksmē ar valsts militāro un politisko vadību devis rīkojumu veikt speciālas operācijas pret Krievijas ieroču rūpniecību. Ukraina līdz šim īstenojusi smagus triecienus Krievijas naftas rūpniecībai un noliktavām. Ukraina šajās operācijās izmantojusi tāldarbības bezpilotu lidaparātus, kas spēja iekļūt vairākus tūkstošus kilometru dziļi Krievijas teritorijā. Tartu pašvaldība Igaunijā iecerējusi jaunajā mācību gadā vidusskola mācību programmā ieviest dronu eksploatācijas kursu. Plānots, ka skolēniem tas būs pieejams kā fakultatīvs priekšmets, tomēr kursa ieviešanas termiņš un mācību procesa struktūra vēl nav galīgi noteikti. Eiropas kāris kārtējas karstumvilnis Itālijā visās lielākajās pilsētās izsludināts augstākais brīdinājums par karstumu. Austrijā reģistrētas rekorda augstas temperatūras, bet centrāla Eiropā radušies ar sausumu saistīti traucējumi enerģētikas un kuģniecības nozarēs, kā arī plosās daudz mežu ugunsgrēku. Vairākās valstīs, tostarp Slovākijā un Austrijā, gaisa temperatūra pārsniegusi 40 grādus pēc Celsija un miljoniem cilvēku brīdināti par karstumu radītajiem riskiem. Nākamnedēļ 12. augusta vakarā visā Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums. Tas būs īpaši nozīmīgs, jo maksimālajā fāzē mēnesis aizseks aptuveni 4 piektdaļas saules diametra, tā informē Latvijas astronomijas biedrība. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20.06, bet maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20.57, kad būs aizklāti 84% saules diametra. Jau pulksten 21.11 daļai aptumšotā saule norietēs. Rīgas 825. Dzimšanas dienas svētki šodien turpināsies ar koncertu Vērmanas dārzā un izrādi dumpīgā Rīga doma laukumā. Vērmanas dārzā uzstāsies ar maestro Raimondu Paulu svētību tapusī muzikālā fienība Disko Pauls, kas piedāvās īpaši komponista 90. Jubilējai papildinātu programmu. Savukārt Stopiņu pagast Līgo parkā šovakar jubilārs salidojums, kurā uzstāsies aktieris Jānis Paukštelo, grupa Apatceļš, Žoržs Siksna un citi mūziķi. Un vēl ūdens temperatūra Latvijas piekrastē šajā rītā ir no plus 17 grādiem Kolkā līdz aptuveni plus 21 grādam Vidzemes piekrastē, liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Lielākajās upēs un ezeros ūdens ir plus 19, plus 24 grādus silts, augstākā temperatūra šajā rītā konstatēta Daugavā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu puspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem

0: Akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Lielais spīdējs Rīgā piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.

Hello! Šeit Andris Frēdenfelds gribētu iesēdināt jūs prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox, You Can Feel It!

0: Stonerock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonerock LV.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, salmīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ātrākai Nacionālā futbola stadiona būvniecības projekta īstenošanai Rīgas pašvaldība piedāvā Latvijas futbola federācijai izvērtēt iespēju stadionu būvēt Skanstē. Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bērholts federācijas vadībai apstiprinājis, ka ir gatavs sniegt nepieciešamo pašvaldības atbalstu un uzsvērs, ka projektu vairs nevar vilkt garumā, jo jau 2 gadus Lucavsalā ir rezervēta teritorija Nacionālā futbola stadiona būvniecībai, taču līdz šim projekta virzībā nav bijusi pietiekama aktivitāte. Pašvaldības ieskatā Nacionālā futbola stadiona izbūve Skanstē ļautu koncentrēt nozīmīgāko sporta infrastruktūru vienu vietu, vienlaikus nodrošinot ērtu piekļuvi gan rīciniekiem, gan pilsētas viesiem. Puses vienojās turpināt vērtēt vairākus iespējamos stadionu attīstības scenārijus, tostarp publiskās un privātās partnerības modeli, piesaistot privāto investoru. Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļaščenko norāda, ka līdz šim paveikt aptuveni 80% no nepieciešamajiem priekšdarbiem Nacionālā stadiona projekta sagatavošanai un šie darbi būšot nozīmīgs pamats projekta īstenošanai neatkarīgi no tā, kurā vietā to nolems būvēt. Jau vairāk nekā mēnesi Eiropas Savienībā ir spēkā 3 eiro muitas nodoklis, internetā pasūtot zemes vērtības paciņas no trešajām pasaules valstīm. Turklāt šo nodokli piemēro katrai preču pozīcijai. Jūlijā no jaunā nodokļa iekasēta vairāk par 5 miljoniem eiro, bet no tiem valsts budžetā nonāca aptuveni miljons. To Latvijas sabiedriskais medijs noskaidrojas valsts ieņēmuma dienestā. Pēc dienesta novērojumiem pasūtījuma apjoms tagad ir sarucis par 4. daļu. Savukārt Latvijas pastā novēro, ka jūlijā salīdzinājumā ar jūniju kritums ir no 30 līdz pat 60%, savukārt salīdzinājumā ar pērnā gada jūliju sarukums nav tik liels. Daugavpilī vairāk nekā divkāršos īres maksu pašvaldības dzīvokļos, no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru mēnesī, piemēram par 50 kvadrātmetru dzīvokli, līdz šnējo 15 eiro vietā būs jāmaksā 35. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvo citas izejas nesot, jo novecojušā dzīvojumā fondu uzturēšana pilsētai ik gadu izmaksā 100 000 eiro, tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Valsts kancele izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu, tā liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnes. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Iepriekšējais konkurss tika izsludināts 29. maijā, tam pieteicās 6 pretendenti, izvērtējot viņu iesniegtos dokumentus un atbilstību prasībām konkursu komisija nevienu kandidātu nevirzīja uz atlases otro kārtu, tādēļ konkurss noslēdzās bez rezultāta. Tagad pieteikumu konkursam jāiesniedz līdz 19. augustam. Un vēl Eiropas futbola federācijas savienība, jeb UEFA, ar vienu patur spēkā pasaules kausa boikota draudus, kamēr starptautiskās futbola federācijas, jeb FIFA prezidenta amatā, ir Gianni Infantino. UEFA vakar uzsvēra, ka Infantino ir zaudējis uzticību un viņa paziņojums par FIFA sacensību rīkošanas tiesību pārdošanas plānu atcelšanu ir tikai daļa no nepieciešamās rīcības. FIFA padome trešdien atzina kļūdas un atvainojās par asu kritiku raisījušo komerc priekšlikumu. Vienlaikus FIFA vadība apliecināja uzticību 56 gadus vecajam Infantino kā organizācijas 211 biedru ievēlētam prezidentam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
1: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30.

0: Elektrības piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, salmīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ātrākai Nacionālā futbola stadiona būvniecības projekta īstenošanai Rīgas pašvaldība piedāvā Latvijas futbola federācijai izvērtēt iespēju stadionu būvēt Skanstē. Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bērholts federācijas vadībai apstiprinājis, ka ir gatavs sniegt nepieciešamo pašvaldības atbalstu un uzsvēris, ka projektu vairs nevar vilkt garumā, jo jau divus gadus Lucavsalā ir rezervēta teritorija Nacionālā futbola stadiona būvniecībai, taču līdz šim projekta virzībā nav bijusi pietiekama aktivitāte. Pašvaldības ieskatā Nacionālā futbola stadiona izbūve Skanstē ļautu koncentrēt nozīmīgāko sporta infrastruktūru vienu vietu, vienlaikus nodrošinot ērtu piekļuvi gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. Puses vienojās turpināt vērtēt vairākus iespējamos stadionu attīstības scenārijus, tostarp publiskās un privātās partnerības modeli, piesaistot privāto investoru. Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļaščenko norāda, ka līdz šim paveikt aptuveni 80% no nepieciešamajiem priekšdarbiem Nacionālā stadiona projekta sagatavošanai un šie darbi būšot nozīmīgs pamats projekta īstenošanai neatkarīgi no tā, kurā vietā to nolems būvēt. Jau vairāk nekā mēnesi Eiropas Savienībā ir spēkā 3 eiro muitas nodoklis, internetā pasūtot zemes vērtības paciņas no trešajām pasaules valstīm. Turklāt šo nodokli piemēro katrai preču pozīcijai. Jūlijā no jaunā nodokļa iekasēta vairāk par 5 miljoniem eiro, bet no tiem valsts budžetā nonācis aptuveni miljons. To Latvijas sabiedriskais medijs noskaidrojas valsts ieņēmuma dienestā. Pēc dienesta novērojumiem pasūtījuma apjoms tagad ir sarucis par 4. daļu. Savukārt Latvijas pastā novēro, ka jūlijā salīdzinājumā ar jūniju kritums ir no 30 līdz pat 60%, savukārt salīdzinājumā ar pērnā gada jūliju sarukums nav tik liels. Daugavpilī vairāk nekā divkāršos īres maksu pašvaldības dzīvokļos, no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru mēnesī, piemēram par 50 kvadrātmetru dzīvokli, līdz šnējo 15 eiro vietā būs jāmaksā 35. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvo citas izejas nesot, jo novecojušā dzīvojumā fondu uzturēšana pilsētai ik gadu izmaksā 100 tūkstošus eiro, tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Valsts kancele izsludinājusi atkārtotu konkursu uz iestādes direktora amatu, tā liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Iepriekšējais konkurss tika izsludināts 29. maijā, tam pieteicās 6 pretendenti, izvērtējot viņu iesniegtos dokumentus un atbilstību prasībām. Konkursa komisija nevienu kandidātu nevirzīja uz atlases otro kārtu, tādēļ konkurss noslēdzās bez rezultāta. Tagad pieteikumu konkursam jāiesniedz līdz 19. augustam. Un vēl Eiropas futbola federācijas savienība, jeb UEFA, ar vienu patur spēkā pasaules kausa boikota draudus, kamēr starptautiskās futbola federācijas, jeb FIFA prezidenta amatā ir Gianni Infantino. UEFA vakar uzsvēra, ka Infantino ir zaudējis uzticību un viņa paziņojums par FIFA sacensību rīkošanas tiesību pārdošanas plānu atcelšana ir tikai daļa no nepieciešamās rīcības. FIFA padome trešdien atzina kļūdas un atvainojās par asu kritiku raisījušo komerc priekšlikumu. Vienlaiks FIFA vadība apliecināja uzticību 56 gadus vecajam Infantino kā organizācijas 211 biedru ievēlētam prezidentam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uzvar zaudēm smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcijas, Saurīts Rožitoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rītskā fina augums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bunga grozā pēdējais mēdējais finālā sūp viens krasts uzvar un fētīgi aizturts un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

Sveicināti! Es esmu Normunds Rutulis un Radio SVH Gold ēterā. Tūlīt dzirdēsiet vienu no manām mīļākajām dziesmām neatkārtojamā Al Jarreau izpildījumā. We're in this love together.

0: līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas restes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, salmīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi rietumu vēža, brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijā šomēnes ieradīsies Dānijas bruņoto spēku kontingents, kas NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā sastāvā atbilstoši rotācijas principam nomainīs Zviedrijas kontingentu, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Sabiedroto vienību rotācijas ir iepriekš plānots un regulārs NATO kolektīvās aizsardzības pasākums. Drošības apsvērumu dēļ detalizēta informācija par vienības personāla sastāvu un tā precīzu skaitlisko sastāvu NBS nekomentē. Latvijas vīriešu valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis ar palīgiem izraudzījies 16 basketbolistus, kuri pirmdien treniņu nometnē sāks gatavoties augusta beigās plānotajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Izraudzīto kandidātu lokā ir 12 spēlētāji, kur piedalījās pirmā posma kvalifikācijas spēlēs. Valstsvienības dalībnieku sarakstā nav Kristapa Porziņa, kurš gatavosies sezonai Nacionālajā basketbola asociācijā Golden State Warriors sastāvā. Izlasē ir uzaicināts pēdējos gados treniņos iesaistītais spēku uzbrucējs Andrijs Miška un pēc 2 gadu pārtraukuma valstsvienībā atgriežas uzbrucējs Ojārs Siliņš. Pirmo reizi valstsvienības darbā iesaistīti U20 izlases līderi, aizsargs Rolands Šulcs un uzbrucējs Tomas Stalcis, tā vēsta sabiedriskais medijs. Daugavpilī vairāk nekā divkāršos īres maksu pašvaldības dzīvokļos no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru. Piemēram, par 50 kvadrātmetru dzīvokli līdz 15 eiro vietā būs jāmaksā 35. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvo citas izejas nesot, jo novecojušā dzīvojumā fonda uzturēšana pilsētai gadu izmaksā 100 tūkstošus eiro, tā vēsta LSM. Vakar no rīta Bauskas novada vallē kāds motociklists apdzīvotā vietā traucies ar 125 km stundā. Autovadītājs pieķerts un ticis pie 1400 eiro soda un uz gadu palicis bez tiesībām. Bet valsts robežsardze vakar novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt jau vairāk nekā 9300 cilvēku. Valsts kancelē izsludinājusi atkārtotu konkursu uz iestādes direktora amatu, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnes. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā būs pazemināts vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Iepriekšējais konkurss tika izsludināts maija beigās un tam pieteicās 6 pretendenti. Izvērtējot viņu iesniegtos dokumentus un atbilstību prasībām, konkursa komisija nevienu kandidātu nevirzīja uz atlases otro kārtu, tādēļ konkurss noslēdzās bez rezultāta. Tagad pieteikumi konkursam jāiesniedz līdz 19. augustam. Ārvalstīs vairāki cilvēki nogalināti, bet vēl vismaz 15 ievainoti šodien notikušajā apšaudē kādā skolā Taizemē. Šaušana notikusi skolā Nontaburi provincē aptuveni 70 km uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bangkokas. Šāvējs, kurš bijis vien 14 gadus vecs pusaudzis un mācījās konkrētajā skolā, ir miris. Daži mediji vēsta, ka uzbrucēji nošāvuši policisti, citi ziņo, ka šāvējs izdarījis pašnāvību. Par to atsaucoties uz ārvalstu medijiem, vēsta LSM. Uzbrukuma motīvi šobrīd nav noskaidroti. Policija vēlāk uzbrucēja mājās atradusi vēl 2 nogalinātus cilvēkus, vīrieti un sievieti, kur domājams ir skolēni vecvecāki. Varas iestādes uzskata, ka pēc viņu nogalināšanas pusaudzis devies uz skolu, turklāt izmantot vectēva pistoli. Krievijas armijas drona triecienā Sumu apgabalā tirgū ievainoti 10 cilvēki, 2 ievainoto stāvoklis ir smags. Bet pēc Ukrainas drona trieciena Krievijā Jekaterinburgā šodien aizdegusies kārtējā tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Noliktavas darbinieki tikuši evakuēti, piebildīšu, ka Jekaterinburga atrodas Urālu austrumu piekalnē vairāk nekā 1500 km attālumā no Ukrainas. Un noslēgumā Lielbritānijas zemo cenu līdzsabiedrība EasyJet iegādāsies ASV privātā kapitāla fonds Apollo, jo cits ASV privātā kapitāla fonds Castlelake no cīņas par aviokompānijas pārņemšanu izstājies. Apollo pārņems līdzsabiedrību par 5,7 miljardiem sterliņu mārciņu, jeb 6,6 miljardiem eiro, un darījumu paredzēts pabeigt līdz nākamā gada 1. Ceturkšņa beigām. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Baterijas piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidītu elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāni.

Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem

0: Visi ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Heisburger! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā!

Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, salmīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Rīgā nav gaidām būtiski nokrišņi rietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijā šomēnes ieradīsies Dānijas bruņoto spēku kontingents, kas NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā sastāvā atbilstoši rotācijas principam nomainīs Zviedrijas kontingentu, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Sabiedroto vienību rotācijas ir iepriekš plānots un regulārs NATO kolektīvās aizsardzības pasākums. Drošības apsvērumu dēļ detalizēta informācija par vienības personāla sastāvu un tā precīzu skaitlisko sastāvu NBS nekomentē. Latvijas vīriešu valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis ar palīgiem izraudzījies 16 basketbolistus, kuri pirmdien treniņu nometnē sāks gatavoties augusta beigās plānotajām 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Izraudzīto kandidātu lokā ir 12 spēlētāji, kur piedalījās pirmā posma kvalifikācijas spēlēs. Valstsvienības dalībnieku sarakstā nav Kristapa Porziņa, kurš gatavosies sezonai Nacionālajā basketbola asociācijā Golden State Warriors sastāvā. Izlasē ir uzaicināts pēdējos gados treniņos iesaistītais spēku uzbrucējs Andrijs Miška un pēc 2 gadu pārtraukuma valstsvienībā atgriežas uzbrucējs Ojārs Siliņš. Pirmo reizi valstsvienības darbā iesaistīti U20 izlases līderi, aizsargs Rolands Šulcs un uzbrucējs Tomas Stalcis, tā vēsta sabiedriskais medijs. Daugavpilī vairāk nekā divkāršos īres maksu pašvaldības dzīvokļos no pašreizējiem 30 līdz 70 centiem par kvadrātmetru. Piemēram, par 50 kvadrātmetru dzīvokli līdz 15 eiro vietā būs jāmaksā 35. Pašvaldība lēmumu sauc par nepopulāru, taču apgalvo citas izejas nesot, jo novecojušā dzīvojumā fonda uzturēšana pilsētai gadu izmaksā 100 tūkstošus eiro, tā vēsta LSM. Vakar no rīta Bauskas novada vallē kāds motociklists apdzīvotā vietā traucies ar 125 km stundā. Autovadītājs pieķerts un ticis pie 1400 eiro soda un uz gadu palicis bez tiesībām. Bet valsts robežsardze vakar novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt jau vairāk nekā 9300 cilvēku. Valsts kancelē izsludinājusi atkārtotu konkursu uz iestādes direktora amatu, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnes. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā būs pazemināts vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Iepriekšējais konkurss tika izsludināts maija beigās un tam pieteicās 6 pretendenti. Izvērtējot viņu iesniegtos dokumentus un atbilstību prasībām, konkursa komisija nevienu kandidātu nevirzīja uz atlases otro kārtu, tādēļ konkurss noslēdzās bez rezultāta. Tagad pieteikumi konkursam jāiesniedz līdz 19. augustam. Ārvalstīs vairāki cilvēki nogalināti, bet vēl vismaz 15 ievainoti šodien notikušajā apšaudē kādā skolā Taizemē. Šaušana notikusi skolā Nontaburi provincē aptuveni 70 km uz ziemeļiem no galvaspilsētas Bangkokas. Šāvējs, kurš bijis vien 14 gadus vecs pusaudzis un mācījās konkrētajā skolā, ir miris. Daži mediji vēsta, ka uzbrucēji nošāvuši policisti, citi ziņo, ka šāvējs izdarījis pašnāvību. Par to atsaucoties uz ārvalstu medijiem, vēsta LSM. Uzbrukuma motīvi šobrīd nav noskaidroti. Policija vēlāk uzbrucēja mājās atradusi vēl 2 nogalinātus cilvēkus, vīrieti un sievieti, kur domājams ir skolēni vecvecāki. Varas iestādes uzskata, ka pēc viņu nogalināšanas pusaudzis devies uz skolu, turklāt izmantot vectēva pistoli. Krievijas armijas drona triecienā Sumu apgabalā tirgu ievainoti 10 cilvēki, 2 ievainoto stāvoklis ir smags. Bet pēc Ukrainas drona trieciena Krievijā Jekaterinburgā šodien aizdegusies kārtējā tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Noliktavas darbinieki tikuši evakuēti, piebildīšu, ka Jekaterinburga atrodas Urālu austrumu piekalnē vairāk nekā 1500 km attālumā no Ukrainas. Un noslēgumā Lielbritānijas zemo cenu līdzsabiedrība EasyJet iegādāsies ASV privātā kapitāla fonds Apollo, jo cits ASV privātā kapitāla fonds Castlelake no cīņas par aviokompānijas pārņemšanu izstājies. Apollo pārņems līdzsabiedrību par 5,7 miljardiem sterliņu mārciņu, jeb 6,6 miljardiem eiro, un darījumu paredzēts pabeigt līdz nākamā gada 1. Ceturkšņa beigām. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Sesdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā finogums, bet neviens neapstājas, jo projām jaunat bungrosā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvarot fētī gaistur un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Fireball! Misters Worldwide! Ierodas Lietuvā! Hesburg! 30. novembrī! Lielā Žalgirio arēna! Kaunā! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30. novembrī.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerher putekļu sūcējs VD3 – 59,99. Elektrolux plīcvirsma – 279 €. Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 219 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Starp mākoņiem spīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus. Rīgā sinoptiķi būtisks nokrišņus neprognozē, rietumu vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Šodien Rīgā Ojāra Vācijas ielā notiek mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē valsts apdraudējuma gadījumā. Mācības ilgs līdz 7:00 vakarā Vācijas ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītas gājēju tiltam. Aktīvākie praktiskie darbi plānoti līdz 3:00 pēcpusdienā. Valsts robežsardze ceturtdien novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 9310 cilvēku. Ceturtdienas rītā pēc pulksten 9:00 Bauskas novada Valē policija apturējusi Honda markas motociklu, kurš vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h, pārvietojies ar 125 km/h lielu ātrumu. Sākts administratīvā pārkāpuma process. Motociklists ticis pie 1400 eiro liela soda un uz gadu palicis bez tiesībām. Gaisa apdraudējuma gadījumā Aglonas svētku laikā policija var slēgt ciema centru un virzīt transportu projām no pasākuma norises vietas. Policijas darbinieki arī šogad, kā ierasts svētku laikā no 11. augusta, uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību. Vienīgā atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūna apraides paziņojums. Autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā pārvietojas svētceļnieku grupa. Tādēļ tās apbraucot, jāievēro piesardzību un jāizvēlas drošs braukšanas ātrums. Valsts kancelē ir izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu. Par to liecina paziņojums Latvijas vēstnesī. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Tagad pieteikumu konkursam jāiesniedz līdz 19. augustam. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis rīt ieradīsies vizītē Serbijā. Šī būs Zelenska pirmā vizīte Serbijā kopš viņa stāšanās prezidenta amatā 2019. Gadā. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs uztur ciešas attiecības ar Maskavu. Krievijas armijas drona triecienā Sumu apgabalā Bilopiļas teritoriālajā kopienā tirgū ievainoti 10 cilvēku. Divu ievainoto stāvoklis ir smags. Kopumā Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 147 droniem. Eiropas futbola asociācijas savienība jeb UEFA, neskatoties uz Starptautiskās futbola federāciju asociācijas atvainošanos par prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo plānu pārdot daļu no pasaules kausa komerctiesībām, joprojām saglabā draudus boikotēt FIFA sacensības. UEFA atkārtot paziņoja, ka ir zaudējis uzticību FIFA's prezidentam un norādīja, ka nosacījumi, lai atsauktu boikota draudus, nav izpildīti. Latvijas Speedway izlase šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, bet skatītājiem trasa jau atvērta no 1:30 dienā. Latvijas izlases sastāvā sacentīsies Andžejs Ļebeķevs, Danīls Kolodīnskis, Jevgēņijs Kostigovs, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Latvijas Speedway isti spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Lielais spīdējs Rīgā piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļa komplekts 299 €. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Šodien Latvijā pūšot brāzmainam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Starp mākoņiem spīdēs saule, vietām īslaicīgs lietus. Rīgā sinoptiķi būtisks nokrīšņus neprognozē, rietumu vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra līdz plus 23 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Šodien Rīgā Ojāra Vācijas ielā notiek mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē valsts apdraudējuma gadījumā. Mācības ilgs līdz 7:00 vakarā Vācijas ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītas gājēju tiltam. Aktīvākie praktiskie darbi plānoti līdz 3:00 pēcpusdienā. Valsts robežsardze ceturtdien novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 9310 cilvēku. Ceturtdienas rītā pēc pulksten 9:00 Bauskas novada Valē policija apturējusi Honda markas motociklu, kurš vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h, pārvietojies ar 125 km/h lielu ātrumu. Sākts administratīvā pārkāpuma process. Motociklists ticis pie 1400 eiro liela soda un uz gadu palicis bez tiesībām. Gaisa apdraudējuma gadījumā Aglonas svētku laikā policija var slēgt ciema centru un virzīt transportu projām no pasākuma norises vietas. Policijas darbinieki arī šogad, kā ierasts svētku laikā no 11. augusta, uzraudzīs ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību. Vienīgā atšķirība ir iepriekš izstrādāt rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūna apraides paziņojums. Autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā pārvietojas svētceļnieku grupas, tādēļ tās apbraucot jāievēro piesardzību un jāizvēlas drošs braukšanas ātrums. Valsts kancelei ir izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu. Par to liecina paziņojums Latvijas vēstnesī. Salīdzinājumā ar maijā izsludināto konkursu atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Tagad pieteikumu konkursam jāiesniedz līdz 19. augustam. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis rīt ieradīsies vizītē Serbijā. Šī būs Zelenska pirmā vizīte Serbijā kopš viņa stāšanās prezidenta amatā 2019. Gadā. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs uztur cieši satiecības ar Maskavu. Krievijas armijas drona triecienā Sumu apgabalā Bilopiļas teritoriālajā kopienā tirgū ievainoti 10 cilvēku. Divu ievainoto stāvoklis ir smags. Kopumā Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 147 droniem. Eiropas futbola asociāciju savienība jeb UEFA, neskatoties uz Starptautiskās futbola federāciju asociācijas atvainošanos par prezidenta Gianni Infantino neveiksmīgo plānu pārdot daļu no pasaules kausa komerctiesībām, joprojām saglabā draudus boikotēt FIFA sacensības. UEFA atkārtot paziņoja, ka ir zaudējis uzticību FIFA's prezidentam un norādīja, ka nosacījumi, lai atsauktu boikota draudus, nav izpildīti. Latvijas Speedway izlase šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, bet skatītājiem trasa jau atvērta no 1:30 dienā. Latvijas izlases sastāvā sacentīsies Andžejs Ļebeķevs, Danīls Kolodīnskis, Jevgēnijs Kostigovs, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Latvijas Speedway isti spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: ka Rīga Plaza, kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 eiro, domaletī rakstāmgalds 39,99, mugursoma tikai 4,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem!
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Lielais spīdais Rīgā piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt dažvietu Kurzemē un Vidzemē gaidāms lietus, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, brāzmās vietām līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 18-23 grādi. Rīgā šī nakts paies bez nokrišņiem ap plus 15 grādiem, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule, iespējams lietus un pērkons, un gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā ap plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī ir novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau 9310 cilvēku. Šodien Rīgā Ojāra Vāciešu ielā notiek mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē valsts apdraudējuma gadījumā. Mācības ilgs līdz 7:00 vakarā Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītas gājēju tiltam. Latvijas basketbola valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis ar palīgiem izraudzījies 16 basketbolistus, kuri pirmdien treniņu nometnē sāks gatavoties augusta beigās plānotajām 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Ierindā ir 12 spēlētāji, kuri piedalījās pirmā posma spēlēs. Dalībnieku sarakstā nav Kristapa Porziņa, kurš gatavosies sezonai NBA Golden State Warriors sastāvā, izlasē uzaicināts pēdējos gados treniņos iesaistītais spēku uzbrucējs Andrijs Miška un pēc 2 gadu pārtraukuma valstsvienībā atgriežas uzbrucējs Ojārs Siliņš. Pirmoreiz valstsvienības darbā iesaistīti 20 izlases līderi aizsargs Rolands Šulcs un uzbrucējs Tomas Stālcis. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Valsts kancelei ir izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu. Salīdzinājumā ar konkursu maijā, atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Latvijas reģionos turpinās ražas novākšana un uzņēmums Latvijas valsts ceļa brīdina, ka aiz lēnāk braucošiem kombainiem un citām lauksaimniecības mašīnām var veidoties transporta līdzekļu rindas, autovadītāji ir aicināti būt atbildīgiem un neveikt bīstamus manevrus, kā arī ievērot drošu distanci. Vienlaikus 61. Valsts autoceļa posmā turpinās būvdarbi un tajos jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Latvijā sākta mājvizīšu programma, lai sniegtu atbalstu jaunām sievietēm, kuras gaida pirmo bērnu un saskaras ar sociāliem, emocionāliem, veselības vai ekonomiskiem izaicinājumiem. Apmācītas vecmātes dosies regulārās mājvizītēs visos Latvijas reģionos, sniedzot individuālu atbalstu sievietēm no grūtniecības 2. trimestra līdz bērna 2 gadu vecumā. Atbalsts būs pieejams sievietes dzīvesvietā. Lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustību virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lielirbes ielu, krustojumā plānots ierīkot sabiedriskā transporta joslu. Kā norāda Rīgas dome, šāds risinājums ļaus sabiedriskajam transportam apbraukt iespējamos sastrēgumus Kārļa Ulmaņa gatvē pirms nogriešanās uz Lielirbes ielu. Satiksmes organizācijas izmaiņas plānots ieviest līdz 30. augustam. Latvijas spīdveja izlases šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, skatītājiem trasa jau atvērta. Latvijas izlases sastāvā sacentīsies Andžejs Ļebeģevs, Daniels Kolodinskis, Jevgēņijs Kostigovs, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Latvijas spīdvejisti spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Un ziņa noslēgumā par laikapstākļiem. Turpmākajās dienās Latvijā bieži spīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, bet nākamnedēļ īslaicīgi būs jaušams rudenīgs dzestrums. Šādas sinoptiķu prognozes. Rīt daudz viet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkons, bet gaisa temperatūra vasarīga līdz plus 23 grādiem. Svētdiena aizritēs bez nokrišņiem, gaisa temperatūra līdz plus 25 grādiem. Pirmdien gaisa iesils līdz plus 22-27 grādiem, otrdiena būs lietaināka un vēsāka, bet pēc tam atkal kļūs nedaudz siltāks. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerhard putekļu sūcējs VD3 – 59,99. Elektrolux plīsvirsma – 279 eiro. Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 219 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.

0: Ienāc slēgt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

šonakt dažviet Kurzemē un Vidzemē gaidāms lietus, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes, pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, brāzmās vietām līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 18-23 grādi. Rīgā šī nakts paies bez nokrišņiem ap plus 15 grādiem, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule, iespējams lietus un pērkons, un gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā ap plus 22 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī ir novērsusi 104 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau 9310 cilvēku. Šodien Rīgā Ojāra Vācijas ielā notiek mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē valsts apdraudējuma gadījumā. Mācības ilgs līdz 7:00 vakarā Vācijas ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītas gājēju tiltam. Latvijas basketbola valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis ar palīgiem izraudzījies 16 basketbolistus, kuri pirmdien treniņu nometnē sāks gatavoties augusta beigās plānotajām 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Ierindā ir 12 spēlētāji, kuri piedalījās pirmā posma spēlēs. Dalībnieku sarakstā nav Kristapa Porziņa, kurš gatavosies sezonai NBA Golden State Warriors sastāvā, izlasē uzaicināts pēdējos gados treniņos iesaistīt. Saistītais spēka uzbrucējs Andrijs Miška un pēc 2 gadu pārtraukuma valstsvienībā atgriežas uzbrucējs Ojārs Siliņš. Pirmoreiz valstsvienības darbā iesaistīti U20 izlases līderi aizsargs Rolands Šulcs un uzbrucējs Tomas Stālcis. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Valsts kancelē ir izsludinājusi atkārtot konkursu uz iestādes direktora amatu. Salīdzinājumā ar konkursu maijā, atkārtotajā konkursā būtiski pazeminātas vairākas pretendentiem izvirzītās prasības. Latvijas reģionos turpinās ražas novākšana un uzņēmums Latvijas valsts ceļi brīdina, ka aiz lēnāk braucošiem kombainiem un citām lauksaimniecības mašīnām var veidoties transporta līdzekļu rindas, autovadītāji ir aicināti būt atbildīgiem un neveikt bīstamus manevrus, kā arī ievērot drošu distanci. Vienlaikus 61. Valsts autoceļa posmā turpinās būvdarbi un tajos jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Latvijā sākta mājvizīšu programma, lai sniegtu atbalstu jaunām sievietēm, kuras gaida pirmo bērnu un saskaras ar sociāliem, emocionāliem, veselības vai ekonomiskiem izaicinājumiem. Apmācītas vecmātes dosies regulārās mājvizītēs visos Latvijas reģionos, sniedzot individuālu atbalstu sievietēm no grūtniecības 2. trimestra līdz bērna 2 gadu vecumā. Atbalsts būs pieejams sievietes dzīvesvietā. Lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustību virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lielirbes ielu, krustojumā plānots ierīkot sabiedriskā transporta joslu. Kā norāda Rīgas dome, šāds risinājums ļaus sabiedriskajam transportam apbraukt iespējamos sastrēgumus Kārļa Ulmaņa gatvē pirms nogriešanās uz Lielirbes ielu. Satiksmes organizācijas izmaiņas plānots ieviest līdz 30. augustam. Latvijas spīdveja izlase šodien Rīgā sacentīsies Starptautiskās motosporta federācijas pasaules kausa pusfinālā. Sacensības biķernieku trasē sāksies 7:00 vakarā, skatītājiem trase jau atvērta. Latvijas izlases sastāvā sacentīsies Andžejs Ļebeģevs, Daniels Kolodinskis, Jevgēnijs Kostigovs, Oļegs Mihailovs un Francis Gusts. Latvijas spīdvejisti spēkosies ar Zviedriju, Norvēģiju un Dāniju. Un ziņa noslēgumā par laikapstākļiem. Turpmākajās dienās Latvijā bieži spīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, bet nākamnedēļ īslaicīgi būs jaušams rudenīgs dzestrums, šādas sinoptiķu prognozes. Rīt daudz viet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkons, bet gaisa temperatūra vasarīga līdz plus 23 grādiem. Svētdiena aizritēs bez nokrišņiem, gaisa temperatūra līdz plus 25 grādiem, pirmdien gaisa iesils līdz plus 22-27 grādiem, otrdiena būs lietaināka un vēsāka, bet pēc tam atkal kļūs nedaudz siltāks. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Elektrības piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidītu elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes, biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.

Labdien, esmu Mārtiņš Gulbis, basketbola kluba TTT Rīga galvenais treneris. Vārdiem, enerģijai un dzimtenei ir liels spēks. Andris Bērziņš, svētvakars.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt dažvietu Kurzemē un Vidzemē gaidāms lietus, rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī pērkona lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, brāzmās vietām līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 18-23 grādi. Rīgā šī nakts paies bez nokrišņiem ap plus 15 grādiem, rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, iespējams lietus un pērkons, un gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā ap plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Neskatoties uz finanšu ministrijas paziņojumu, ka valsts pārvaldes darba organizācijas izvērtēšana ir valsts kancelējas kompetence, ministra prezidents Andris Kulbergs rezolūcijā lūgs ministrijai sagatavot priekšlikumus attālinātā darba organizēšanas un piemērošanas pilnveidošanai valsts pārvaldē. Rezolūcija tiek virzīta šodien un priekšlikumi jāsagatavo līdz 1. septembrim. Šodien Rīgā Ojāra Vācijas ielā turpinās mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētu vidē valsts apdraudējuma gadījumā. Plānots, ka mācības ilgs līdz 7. Vakarā Vācijas ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Latvijā būvdarbi notiek 61 valsts autoceļa posmā. Kā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi, uz galvenajiem ceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei, kur ir divi pagaidu luksafori, un no Kalniškiem līdz Ļūbastei, uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem, kur ir divi luksafori posmi, kā arī uz Daugavpils apvedceļa satiksmes mazglā un apvedceļa posmā līdz Sventei, kur ir trīs pagaidu luksafori. Latvijas reģionos turpinās arī ražas novākšana un autovadītājiem jārēķinās ar to, ka uz ceļiem ir daudz lauksaimniecības lielgabarīta tehnikas, tādējādi aiz lēnāk braucošiem kombainiem un citām lauksaimniecības mašīnām var veidoties transporta līdzekļu rindas. Valsts policija krimināla vajāšanas sākšanai ir nodevusi lietu pret bankomātu apzadzēju no Kosovas. Šā gada aprīlī Jelgavā no bankomāta rūpniecības ielā tika nozagta naudas kasete, savukārt 13. Maijā Rīgā notika divas zādzības no bankomātiem Dzelzavas ielā un Valdeķi ielā. Zādzību veikuši četri organizētas grupas dalībnieki un kopējā nozagtā naudas summa ir apmēram 96 tūkstoši eiro. Lietuvā ir aizturēts 85. Gadā dzimis Kosovas pilsonis, bet attiecībā pret pārējiem grupas dalībniekiem izmeklēšana turpinās. Citviet pasaulē Spānija šodien izvirzīja ultimātu Itālijas valdībai pieprasot pārtraukt robežu kontroli, kas ieviesta saistībā ar migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā. Taizemē šodien apšaudē skolā vismaz 7 cilvēki nogalināti un vismaz 30 ievainoti, 9 no viņiem smagā stāvoklī. Šāvējs bijis 14 gadus vecs jaunietis, kas miris. Kā norāda drošības struktūra pārstāvji, uzbrukums bijis rūpīgi plānots, tā iemesli tiek skaidroti. Šī Taizemē bija jau otrā apšaude skolā gada laikā. Eiropa ir skāris kārtējies karstuma vilnis. Itālijā visās lielākajās pilsētās spēkā augstākais brīdinājums par karstumu. Centrāla Eiropā turpina plosīties arī mežu ugunsgrēki. Vairākās valstīs, tostarp Slovākijā un Austrijā, gaisa temperatūra ir pārsniegusi plus 40 grādus pēc Celsija. Bet spēcīgas vētras izraisījušas plūdus un zemes nogrūmus Austrijas rietumu kalnu apgabalos. Latvijā turpmākajās dienās bieži spīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, bet nākamnedēļ īslaicīgi būs jaušams arī rudenīgs dzestrums, prognozē sinoptiķi. Rīt daudz viet īslaicīgs lietus, vietām pērkons, gaisa temperatūra vasarīga plus 18-23 grādi. Svētdiena aizritēs bez nokrišņiem ap plus 25 grādiem, pirmdiena gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 27 grādiem, otrdiena būs lietaināka un vēsāka, bet pēc tam atkal kļūs nedaudz siltāks. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotaslietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotaslietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo. Lauciniet!

0: Medis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
2: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvar zaudēns. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurēts prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvarot fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompetenci.

šonakt dažvietu Kurzemē un Vidzemē gaidāms lietus, rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes, pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, brāzmās vietām līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 18-23 grādi. Rīgā šī nakts paies bez nokrišņiem ap plus 15 grādiem, rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, iespējams lietus un pērkons, un gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā ap plus 22 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Neskatoties uz finanšu ministrijas paziņojumu, ka valsts pārvaldes darba organizācijas izvērtēšana ir valsts kancelējas kompetence, ministra prezidents Andris Kulbergs rezolūcijā lūks ministrijai sagatavot priekšlikumus attālinātā darba organizēšanas un piemērošanas pilnveidošanai valsts pārvaldē. Rezolūcija tiek virzīta šodien un priekšlikumi jāsagatavo līdz 1. septembrim. Šodien Rīgā Ojāra Vāciešu ielā turpinās mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvē pretmobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē valsts apdraudējuma gadījumā. Plānots, ka mācības ilgs līdz 7. Vakarā Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Latvijā būvdarbi notiek 61 valsts autoceļa posmā. Kā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi, uz galvenajiem ceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalei, kur ir divi pagaidu luksafori, un no Kalniškiem līdz Ļūbastei, uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem, kur ir divi luksafori posmi, kā arī uz Daugavpils apvedceļa satiksmes mazglā un apvedceļa posmā līdz Sventei, kur ir trīs pagaidu luksafori. Latvijas reģionos turpinās arī ražas novākšana un autovadītājiem jārēķinās ar to, ka uz ceļiem ir daudz lauksaimniecības lielgabarīta tehnikas, tādējādi aiz lēnāk braucošiem kombainiem un citām lauksaimniecības mašīnām var veidoties transporta līdzekļu rindas. Valsts policija krimināla vajāšanas sākšanai ir nodevusi lietu pret bankomātu apzadzēju no Kosovas. Šā gada aprīlī Jelgavā no bankomāta rūpniecības ielā tika nozagta naudas kasete, savukārt 13. Maijā Rīgā notika divas zādzības no bankomātiem Dzelzavas ielā un Valdeķi ielā. Zādzību veikuši četri organizētas grupas dalībnieki un kopējā nozagtā naudas summa ir apmēram 96 tūkstoši eiro. Lietuvā ir aizturēts 85. Gadā dzimis Kosovas pilsonis, bet attiecībā pret pārējiem grupas dalībniekiem izmeklēšana turpinās. Citviet pasaulē Spānija šodien izvirzīja ultimātu Itālijas valdībai pieprasot pārtraukt robežu kontroli, kas ieviesta saistībā ar migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā. Taizemē šodien apšaudē skolā vismaz 7 cilvēki nogalināti un vismaz 30 ievainoti, 9 no viņiem smagā stāvoklī. Šāvējs bijis 14 gadus vecs jaunietis, kas mīris. Kā norāda drošības struktūra pārstāvji, uzbrukums bijis rūpīgi plānots, tā iemesli tiek skaidroti. Šī Taizemē bija jau otrā apšaude skolā gada laikā. Eiropa ir skāris kārtējies karstuma vilnis. Itālijā visās lielākajās pilsētās spēkā augstākais brīdinājums par karstumu. Centrāla Eiropā turpina plosīties arī mežu ugunsgrēki. Vairākās valstīs, tostarp Slovākijā un Austrijā, gaisa temperatūra ir pārsniegusi plus 40 grādus pēc Celsija. Bet spēcīgas vētras izraisījušas plūdus un zemes nogrūmus Austrijas rietumu kalnu apgabalos. Latvijā turpmākajās dienās bieži spīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, bet nākamnedēļ īslaicīgi būs jaušams arī rudenīgs dzestrums, prognozē sinoptiķi. Rīt daudz viet īslaicīgs lietus, vietām pērkons, gaisa temperatūra vasarīga plus 18-23 grādi. Svētdiena aizritēs bez nokrišņiem ap plus 25 grādiem, pirmdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 27 grādiem, otrdiena būs lietaināka un vēsāka, bet pēc tam atkal kļūs nedaudz siltāks. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
6: Fireball! Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Heisburger! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: ka Rīga Plaza, kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotaslietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotaslietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
3: Misters Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis! Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you?

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaras zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs rožetoru gaismā sāktie muzīka, karstākie punkti rīts kafiju noguns, bet neviens neapstājas, joprojām jāmet būma grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvaro, fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

Labdien! Es esmu Inta Šoriņa, Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027 projekta vadītāja. Aicinu jūs noklausīties Jacob Collier aranžējumu dziesmai Moon River, kas atgādina par lielajām iespējām un pasaules plašumu.